0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stat-tas, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Ajntu fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix kwa tħabija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On A-Bay. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

0: floating big highs are the low James and Wayne. We are there in Adalmora on the breakfast. Bonjour.
1: Good morning.
0: Kif jaqbżu il-sitta palissa li xoħi tornaw.
1: Kunt ħajt bli rħuġuħa ġdida, għax
0: il-draħi xoċa. Pero il-weekend, ekk niftakar li il-weekend, isbaħek. Le isbaħ, f-sizzijat il-bot, ovvjament, barra jek ovvjerrazi maħġom.
1: Dik maħok, jien ħassiktar il-weekend, kol xoħin namlu il-program, kwas differenti.
0: Għadu flapert dal-ħoddu.
1: Għadu ġel-studio.
0: Veru, veru. Rari ikun dal-ħin f-sizzijat dal-ħoddu fil-prosfe edin fiħ. Inkun qiegħed naħdem
1: jew inkun f'dal istat li għadna.
0: Ekku, ekku, għadna nħobbu. Ġeneralment jekk ħankun f'dal post ma nkunx jiġri ma jkunx ma tkunx aħjar sitwazzjoni.
1: Speċjalment biex tibda vilhom. Għalik għax xi fimmilej San Ġuljan normalment iktar jiena jekk ma kontx rejt jew ma nkunx f'dal ħmiel kif kien
0: qed. Hawnhekk qegħdin nisimgħu komunata l-għadu biex l-exiles grazzi għal Heritage Malta wkoll dal-għadu sabu kun qedinaw salat. Għal-dajem, l-mixħan l-ġuvjar, ġuġna fjir,
1: l-għajem, da' nishtuq nabla, jgħin, xħan darbi għetar
0: il-ġuvjar, iktar-tar, iktar-tar, t-għu għad-għafajn. Aħna, bħuġ l-bira, ovvjament, nir-ritornaw ma'kom, għal-dajem, t-laqna t-għila?
1: Nil-ejsi tal-għadu.
0: Rizġit ma'na u koll, eħe?
1: Nil-ejsi
0: tal-għadu. Nil-ejsi tal-għadu.

0: Bonjour by Radžima Filodov, teď a vedle se Town of Paleza, nesperali se sakal komil džurna Tajban Bara, Jamie Way, now neck on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Breakfast. Live on Luke.
0: Ecco, bonjour, Bira, en barra, ne sabu da lodo il Slima Promenade, flimkin, ma heritix molta, vicin l'Exiles, o xe kwen.
3: Ecco, edin fej vicin ħafna nis u kolli, u ma vera, vera, vera t-eżempju tajjeb.
0: Imbella, kema, un nis jidġogja, onestament.
3: Ma nistax nifem, ma xaħna pritista tejt naħseb il-qumu l-istess kien taħħom dan nis, jena t-nit nistarti għadu lodo, nimqajem minn ġil erba unofs.
0: Ma tara l-ħat jittewweb, men, unbelievable, ġifiri. Jiġifieri jiena qed inħares lihom, qed nejja nħares lihom, jiġru unbelievable kemm hawn nies, vera għadhom ma ħafux, jiġifieri ħin kollu ma kull sekonda għaw xi ħadd għaddej minn quddiemna tipo. Tal-bliħ.
3: Probabilta kbira kemm mur nipprova niġri wara xi ħadd minnhom, jiġifieri nżomm pass ħafif, laqas jiġifieri l-istess pass li qed jiġru bih in-nies.
0: Kemm ikun hawn nies.
3: U
0: jienu ġej rajt ħafna nies bi hekk bżaqhom barra pereżempju, ara ieħor ara bżaqqu barra.
3: U diġà l-ara għal lajbierek.
0: Ma unbelievable, proset kbira, jofra għara jaddu meħendej, no jitqu, għedi. Jow jitqu, bonġu kbira, nispera li kalkom il-ġurnata tajba, ma nafxaw xaħt il-għet jismana, u għat il-għet nġogja, u għat il-għet jitġogja u maf dak il-kaz, ma nimmaġina xke. Malta, ma nafx nistax nur reklam, għad għajat reklam ta' ran klab tijaw, ma għandu ran klab da' għaj, għara per eżempju, jux kombinazzjoni.
3: Klab sieħ għara jieġri.
0: Ekku, bonġu kbira, barra għal-issa, nkomplu, Olivia Dean fuq bej, bonġu.

0: اكو عندها تلج تريتور نمانا نارتني اللي جاي الجماعة جديدة في الممكن
1: يس نتكلم الأشياء دواردين آل دالودو
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate
0: ودن نسمو البزون تال كافي ما نستوش ما نسموش النسكافي اسبريسو كونسنتريت
1: يس
0: كلنا نرتجمع هنا كنت سيقوينة تسبيس ادن ناملو هاك دي هيت اللي هو praticamente è competizione vera semplici han tu che chance bish tibatina fuq 0897 hadi batina dik il canzonetta li alik isa l'espresso isa kafe li
1: dik li t'aimek dik li t'aimek jibak ftiaku dik il banger li t'preparaku t'lestik għal weekend tajjeb
0: għalfej jisima hack the hit għax propri dik li stess banger li ħatibatina inti l-aqwa waħda għan it-fawa oner U inti, ovvjament, apparti li tirbaħi ċans li t-kontrolna l-playlist tal-diska wahda, ta' kwista u kol tazza bwiċna fuqa. Ara xunu.
1: Xie pjaċi. Reusable iced coffee cup. Tu bi fersa biħa, u pratika ħafna. Ġifiri, mandiġ tkun il-fat li jam bwiċna fuqa.
0: Jena s-raqt wahda, eżempju, għal-karotza.
1: Vera, għandek wahda?
0: Ma t-li kjax kafe.
1: Jena, għasa għandi wahda. Dik mi fħani u wahda.
0: Issa jow għabba t-tħol fl-studio u għabbi wahda fil-kafe.
1: U kif qed insemmu l-kafe, jasal il-kafe tagħna f'ħajja tagħna. Ħajja talla, ma nistax nemmen, xi pjaċi.
0: Kemm bniedem leġġendarju.
1: Yes, ma nafx minnu dal-mister, ma nafx minnu dal-mister, sankel muħ, għax għandi feeling għandu x'jaqsam ma ħertiġ Malta. Bonġu kbira, barra, eba tul nissa 9900897 fuq WhatsApp tagħna. Tuna banger, tuna waħda qawwija u xi hekk wejn.
0: Ekku, ħadd qajmuna ġibu naftana kif ħobbu li ħajġibna dal-kafe wkoll.
1: Yes, grazzi kbira, Nescafe Espresso Concentrate. Inkomplu Luis Kabaldi, bonġu!

0: Bonjour, kvíra zemi pala, Jenny, alda lodo, kellemum. Kero, anna praġa hdejna, nisaw ġovata slima, da lodo, kellemum, kellemum.
1: Hey, good morning, guys, unek edin mal Webster ġovata slima, unek edin nesu zija.
0: Bonjour, Webster, bonjour. Wow, il-karadr nil-taqaw maħħom, ma taqru edin għaw barra, amazing. Bonjour, kvíra, bonjour, da kolli għadajin, jimxu għara, għax buċetif unnis. Good morning, good morning. Neġon naslu għaldi.
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey! Iktar kmini fuq 9-0-8-97 tlabnik tabatinna dik il-banger, dik il-hit biex għana neħek jawa u nitfaw il-ek fil-sistema bċansu kol ovvjament li jinti tirbaħ dik il-tazza bwiċna fuq. Yes. Xħatam il-bija fidejk, tista tixrob, tista tħares leja.
3: Tista zejjina, xefimni, jem bwiċna fuq.
0: Jek trit jista jifirma kienin ġejmi kardona u kol, mux problema. Tifaxa
3: fil-intrata fuq il-sottospekja zoqot. Nafxet nejt.
0: Isma bħadit inna kajli iktar kmini dina kienet my personal favorite mill-li kienem u propju kienet ta' Timbaland u Katy Perry.
3: Arax wahda ta' tna hi, jem morda ġejlura għalda lodu. If we ever meet again fuq bej, bonġu mbira, proset kajli u grazzi ta' dil-banger.

0: Drake, Janis, SDFU, għal dal-ħodu għat Jamie Ternowain minn Arteren għallum on Bay Breakfast. Bonġu kbira, barra kif iduqqu il-seba u 13 minuta, bonġu kbira, bonġu l-niskola l-qed jgħaddu minn hawn u xejrunna, dal-ħodu qegħdin ġewwa taslima fej viċin ħafna tal-exiles, ġifieri jekk tkun għaddejjin minn hawn. Ejjew selmunna, ejjew xejrunna,
1: neħdu biex il-bik. Isma, ma nafx innu tajġi dolodu, inti kwanti tissu, ma nafx inti x-persuna li normalment otħares u tħuff fil-madwar. Innu tajtom kema u mjuri l-zimpinġija.
0: Kema u mjuri l-zimpinġija, xieġi.
1: Graffiti.
0: Ejwa, veru, vera joġbu.
1: Vera zbiħ, kema u talent, bravo Malta.
0: Ħafna. Ejva, rajta, innu tajta, u jismani, jena l-graffiti vera joġbuni. A parti ċajt. Iġifiri, meta naraw dal pinġijiet, iġifiri, hemm dik il-mina, inti nizel isek mill-isptara south, hemm issa aerja, kolla graffiti.
1: Fej l-skate park propju tal-MC.
0: Illa, u taf xoġbuni, meta jkun hemm construction site, u isom jizbawa. Vera tiġa ħafna isba, emmisna vera namlu ta' spiss.
1: Ovvjament, ma nistax ma neskludux il-fatt li huwa qatta ta' vandalizmu sewwa, sa kemm ma jtukx permess biex tpinġi mal-ħin.
0: Le, ma tkun tpinġi sbieħ ta' ġifieri. Mhux ħanikseb Jamie hello.
1: Dment li ma jkunx hemm xi rocket impinġi, jkun hemm xi ħaġa bis-sens, ikunu sbieħ normalment.
0: Jew mhux ħanikseb wejn tal-bej.
1: Mhux hekk u ġejjena bħal-peġi.
0: Ekkun qodna bħalma tpenġejt li mal-karozza xi jumejnin.
1: Wash me.
0: Liħor mhux inti għamiltu? ċaħat ħalli li simbolu
1: rocket.
0: ċaħat ħalli li rocket, dak mux inti?
1: Le, jena wash me please.
0: Wash me please. Jena kun qed nistana l-ewwel xita hi ta' wara s-sajf.
1: Imma samlet l-ewwel xita.
0: Imma kienet insertat fil-parking tal-bej. Bonġu kbira, barra tal-għod n-nisabu ġewwa taż-żliema, komlu miktar, bella kej, I love it, fuq bej, bonġu.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Al Dalodu, Jamie Taran Wayne, Minair Taran Al Dalodu on Bay Breakfast. Bonjour, Gwira. Nispera li jambarra kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Bdejna nsemmu l-graffiti. Asen donajt li għaw l-graffiti għaw l-għu għu għu għu
1: għu għu għu il-panels ta' Heritage Mall tal-li għu jispiegaw naqra l-Underwater Cultural Heritage.
0: Li għana assolutament ma nifmux fiħ.
1: Ma jiex idea mux għana.
0: Pero, edin għaw dal-ħodu għaw esperienza bil-VR il-li minn għaw

0: Fish Go Deep al Dallodo, The Cure and the Cause, What, Jamie Wayne on Bay Breakfast, Bonjour, Biran, Barnes, per la com, il beto dal giornata, e Taiba, che fiabzo, il Saba, u Saba, uscire minuta, Alessa, Bonjour, Biran, dok ta facciata, e c'è runna, e c'è runna, Bonjour,
1: Bonjour, Bonjour,
0: ed in facciata ta banca, esatto, giovata slima, Dallodo, ed in fuq l-stand, fl-stand ta' Heritage Malta, ta' idunna alfej, Eddin fuq l-istent Heritage Malta u wasal il-ħin illi nejdulkom verament għalfejn ednaw wejn minħabba li għandi mux dik għal nitfa fejna, għetni profan siba sibnija, sibnija
1: għaw ġej
0: minħabba li għandi history u level nħos l-obligu bonġo, bonġo, bonġo xet jaddu ċerun għannis thank you, love you too, love you too nħos illi wasal il-ħin illi natik history lesson very briefly
1: forse te identi u la qualificat issa
0: ecco le għandi ċertifikat għandi ċertifikat jekk ġbartu minni ċert le ġbartu zgura xinku ma tħalċ università kum ma ġbartu xtraw level mela wejn ovvjament aħna meta naħsbu fl-istoria ta' pajizna
1: sewa
0: dejjem ovvjament naħsbu f'tempji u fortifikazzjonijiet
1: fil-maral
0: jon kella il-port il-kbir per eżempju da mhux qed ngħidu jien sewwa qed naqra karta li tawn il-Heritage Malta ta' ġifieri ma jmurx taħsbu li bravura minn tiegħi. Però hemm naħa oħra illi aħna ma nħarsux lejha wejn illi hija dak illi hemm mistur taħt l-ilma.
1: Mhix hekk?
0: U llum qegħdin hawnhekk sabiex nesperjenzaw dan u biex naraw daqxej xem taħt l-ilma minnajr ma l-ebda persuna t-xarrab en barra etni translatja, etni translatja we are today we are exploring this today we are exploring this without actually having to get wet tajjeb
1: il-dikja raġuni għal-fej
0: literal translate
1: il-VR stage
0: ekku, għaw għanna l-stand bil-VR għaw nek iġvrit istaw tiġu għaw neka minna ufti tal-njur wejn ħatkun qed taqbes bl-ilma fl-ilma grazzi għat teknoloġija.
1: Minar ma nixxarrab.
0: Minar ma tixxarrab. Nista' jekk tidu nagħmellek esperjenza fordi u noqgħod intajjarlek l-ilma jien.
1: Jekk tagħmel inħobi xirbja.
0: Biex titħolda xejn iktar fija. U mbagħad forsi noqgħod noqorsok ta' parsi gid mitek brama.
1: Mhix hekk.
0: Dik sabiħ ħadkun.
1: Xi ħuta żgħira mal-ħin.
0: Dik sabiħ ħadkun. Ekku tista' tara ta' kollu li hemm taħt l-ilma grazzi għal teknoloġija, grazzi teknoloġija VR li għandna hawnhekk illum, grazzi għal Heritage Malta. Għadda nizzata d-għawne kukol għaddim bħiċin l-exiles minna u f-tiħor għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kanaraw daqxajn il-shipwrecks il-vapuri li għanna taħt l-ilma.
1: Anka aeroplani.
0: Anka aeroplani?
1: Aeroplani World War 1, World War 2 u Cold War.
0: U x-tallimt wejn, x-tallimt, għajdilom x-tallimt inti?
1: Li għem iktar aeroplani taħt il-bahar mill-li vapuri fl-arja.
0: Rajtu, bravo, bravo, bravo. Minna u f-tiħor għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprofawa għallu li nistaw għan kunet niprof

0: Pále sa, kýf sa rado otmenia sa na Shreen, Bon Jogvira, Mbarra, Jamie Wayne, a unek on Bay Breakfast, Nensabu, a unek pále sa, Jewel Stand, ta Heritage Malta, Mbarra, tlaqna!
1: Bay Breakfast, live on location,
2: with Heritage Malta, Bay!
0: Wara dik il-history lesson li kellna Wayne bqijad bil-VR fideħ, ħajkunet jinżel taħt l-ilma, uġveru Wayne?
3: Iwa, għandi VR headset pále sa, kif it-tin il-go ahead, nitfaw naqra fuq ajnejja. Imma għankunet nara xaħġi zbaħ.
0: Tlaqna, tlaqna, li ma jimportax, ma jimportax. Wayne uffiċjalment jinżel taħt l-ilma grazzi għat-teknoloġija.
3: Illi għanna. Mux nħosbar, te għalla jibi.
0: Mela, kif sejrin, Wayne, ejdenna?
3: Għandi zewġ bu għadda, saħdeja bħalissa ti xejru li għara, jitfaw li t-torċ.
0: Isma, għanna naqra ilma, għanna naqra ilma biex l-esperienza namlu. Ara, il-wipes, għaw per eżempju. Għanna qbad set wipes, ara. Għanna qbad set wipes. Biex iħossu jgħat taħt l-ilma. Kopli description
3: tar. Aw, et nara naħseb xi ajruplan dan milli nistanni.
0: Et ħoss ħalwajb.
3: Iwa ta', normalment naħseb ġod għal-font tkun imxarab naqra iktar.
0: Kompli.
3: M'għandix idea tal-imsenaw. Naħseb qed imissu lil
0: ħara, ejja!
3: Aw iktar bu għaddasa.
0: Soġġiet brama pereżempju. U ma nipla għidmitu, eżat il-brama, t-skanta,
3: Onestament, amazing, vera amazing. Ma nafx.
0: Xattara, jidinna xattara, kija xanna kursi ta'.
3: Għadna dinduru, ma l-aeroplan minn angolo jid-differenti.
0: Jitċaqla iġifiri.
3: Mux jitċaqla, imkisser.
0: Brama.
3: Ah!
0: Brama,
3: Et dinduru naqra, mijaw dead poison t-kien miktub.
0: Hu ta' mill-li toqros ma saqqajk.
3: Ma hux xhud. Le, mux qed jidhru li hawn ħut, naħseb ma jiżux daqshekk fil-fond timsieken.
0: Bonġu kbira sa kemm Wayne nikompli għaddej bil-VR barra nħallukom daqsxejn ma' din. Olivia Dean fil-kema sem fender għal dal-għodu Rain Me In fuq Bay. Bonġu!

0: 10 minuten abbel min ja pal is dat ik in Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Hou nek voor bij Jamie away. Nou nek on bij breakfast.
1: Bonjour, hey, good morning.
0: Bonjour, kbira. Dat rodden in Sabajota Slima. Hou nek vicin hafna tal-exiles, maar promenade. Edin mal-stand ta Heritage Malta. Wein proval VR, ux vera.
1: Ewa, bem, kienet for the experience. Ma jimbiske li dak trattament apparentament. Bdaw jgħorsun il-bram. Bdaw jgħidmun il-hot.
0: Bdaw jgħarrab.
1: Bdaw jgħarbuni bil-wajt. Kien taħt
0: l-ilma, kien literalment tiemmen il-jgħat jodos bua daskin.
1: Eto, għasni vera arroganti dolodu.
0: Arroganti.
1: Ewa, xaħna din għawek relax. Bil-granita fidejna.
0: Iġma vera.
1: Għaw n-nis u d-dimna jġru.
0: Meta namlu program barra, tajjeb, dejjem nispiċċaw nieħdu joxi granita, joxi ġelat,
1: joxi
0: pastit, joxi pakketti, tajjeb, dejjem. Illum ġabunna granita, per eżempju, dal-lodu.
1: Nisla għasel, ġuħi, biex il-granita il-verita.
0: Per rrunti nħosna ħazin, dal-lodu, mela, l-ammontan nis-jġru li għaw. Mal-promenata ta' slim u għagbi, specialment nizzaqqom barra.
1: U koll għall-lajberikom, ġifiri, kullħat.
0: Le, kull veru, kullħat, ġifiri ta' slima, izu għandek, izu li tkollok ċertu kriterja biex tiġi tiġri ta' slima.
1: Anka l-klip immuskulati li għedja
0: Vera. U għed, u tu bifer immotivawni dal-għodu, bdejt nejt għara, l-lum nuqot attent, l-lum immur nġri xħin, immur sal-ġim. Sakem ġiet il-granita. U taħsib xilli provajt inti għaxa ħattijħor u taħsib xilli domna ta' sakem tani għal ħattijħor.
1: Mela, mela, mela.
0: Nixorbu għedin u ti dispjaċi għwej?
1: Le, jiddispjaċini le, ħossni ħarira zaħira gilti. Ejwa, ankun onest miħak.
0: Impatulu, impatulu.
1: Ejwa, samur uġirja.
0: Għada fil-ħamsa, għabel il-program nġu ġirja ta' slima.
1: طيب
0: هذا السيب
1: هذا يا واحد
0: بونجو كبيرة عليك دايدو سنعمل هاتنين منافس تتنين مش منافس تتنين

0: Kings, Coconut Tree Burners, għal daw dubda xejta throwback this girl, like jibidu u tmini għan bdaw bittilet sija tana fl-imkien għal dalodu bonġu kbira, nisabu ġobu taslim għat id-dek u xejn, taddu minna u tajdunna hello, taddunna bonġu, njħan dubja ċir ferm, xnaħ mu tom missi klawe?
1: Xtar minna Grace?
0: Sorry, David, ġibinna Grace? Għal
1: ħabiba tana, please.
0: Thank you Simon, grazie ħafna, grazie Simon, il ġibinna Grace.
1: Kifinu għaddej, da dolodu, xieġri.
0: Lana.

0: Bonjour Kvira, Alda Lodo Beyoncé, Morning New at Jamie Teren Wayne, Menard Teren, Alda Lodo on Bay Breakfast.
1: Bonjour, good morning.
0: Bonjour Kvira, nisomu ġivata s-slima, wek l-lum flimkien ma Heritage Malta, sabiex t-provaw il-VR experience li għandhom taħt bħar taħt l-ilma.
1: Iwa, apparentament ħafna wirt kulturali storiku, ġoleb xramaltin u mux biss ġol port il-kbir.
0: Is-simma.
1: Sawajja, sawa, sawa.
0: Yes, yes.
1: Ġifiri, aeroplani ta' World War One, World War Two, Cold War, amazing.
0: Yes, yes, Wayne. Splodut, splodut b'knowledge.
1: Splodut bħal aeroplani l-em
0: taħt. Mela, slana. Xerf, xerf, għanna biex nrappukom dal-ħodu sa' nikun għedin nadu kompar billietti għedin għal xiex. Għallejla, għallejla.
1: Għallejla, Robin Schulz, live ġewa kafe del-Marx, għandek bżon ta' għamil inti biex ta' kwista għu l-par billietti, sempliċi. Għabat il-mobile, ibat inna fuqna 90-0-897, għafas il-dak il-microphone, voice message, u trid tajat kem tiflaħ Schulz. Ovvijament, għatara Robin Schulz. Allora tittajet kun jomu da. Schulz!
0: Ekku, ekku, bizzajet biex forsi, jinn immaġina li diġa jinsab fil-pajis, bittama li jisimak. Prova immaġina kett prova tajet kem jisajku. Xirajja
1: ximkina u ħuf ta' slima.
0: Vera, efim, nima tiċċej biex kun naddej ma' promenad.
1: Schulz!
0: Għajtu, għajt kem tifilħu, għamillom eżempju, għajn tiju.
1: Schulz!
0: Yes, yes, ħarġetek mill-stonku. 9-9-0-0-8-9-7 l-axħar ċans biex ġib par biljeti biex murtara lil-Robin Schulz il-lejla ġewa Kafe del Mar. Komplu batulna 9-9-0-0-8-9-7 għalissa. Mimed, papuna, papinna, papinna, mister, papa! Papa, papa, papa! Papa, viva vi, għalena, viva tal-bej, bizzajet, bizzajet.
1: Waxħal tri, u għol.
0: Tajje, bonġu kbira, għalissa, minn Robin Schulz, naqbżu, Schulz, naqbżu għal Tom Grennan, little bit of love, bonġu.

0: Bir like it's hot al dalo du da Jamie Ternoin Narter in allo Mumbai breakfast bonjour Guira and Barra
1: bonjour
0: ne spera se sa come il bello della giornata e taiba in complo in rap ho ektar Alissa
2: and the winner is win
1: with ektar kmini tlabnikom em tibatuna fona 90897 b'ċans għalik biex tirbataw kizzewġ biljeti għal Robin Schulz għallejla propja ġewa kafe del mar ħajkun jgħet emmek live waħnedni lek għabat WhatsApp batinna 90897 il-frazi Schulz kun jom id-DJ li ħajkun emment etetuq live.
0: Ekku, kienem ħafna batulna fostom dan Damien batinna ek isma daċċej
3: Schulz! Schulz!
0: Ħana ġurni simmaw
3: Schulz! Schulz!
0: Tim tal-produzzjoni tagħna għażlin nat-nej minn dak il-messaġġi kollha li riċevejna. Ma nafx, ħana rridi Angela, bonġu kbira Angela, batitilna hekk.
1: Waħda, waħda.
4: Dik tat-tifel.
0: Bonġu kbira Angela, u t-tifel inħossin li għandna twila.
1: Mela, u mela.
0: Għandna twila, prosa kbira Angela.
1: Għandna xista xiġi t-tifel, mija Angela,
0: jess,
1: jess, jess,
0: jess, 990897 fu WhatsApp tagħna, koblu għamlu kuntat magħna għal dalodu prosa kbira Angela, illi lejla s-setmur tara l-Robin Schulz ġewwa Kafe del Mar. Alissa, inkoblu iktar minn Robin Schulz, naqilbu daqsxejn għal Zara Larsen. U kol għanet pajiz, nadi, fizmini, mela, fizmini ilu. Alissa, kol biktar, jgħabżot minn jgħaw nofs, bonġu.

0: Stai boys, Cameron Aldalodo, hey Mao, Jamie Terren, Wayne Minar Terren on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Bonjour, kbir, ambara, 7 minut, amel l-disa bħalissa, Dalodo nisabu live, ġewa taslima, tlana. Sorry, mux dik, skużawni.
1: Mux ħanrebħu l-taslima, ħasina.
0: Sorry, ding, tlana. Bay Breakfast, live on location. With Heritage Malta. Dik kelli nitfażori t-fajt il-ħazina.
1: Live edin bħalissa wek pass il-bot mill-exiles propju fuq il-promenad ta' taslim.
0: All right, yes.
1: Pass il-bot u tafata ġebla l-bot u kol mill-istenta Heritage Malta fej bħalissa edina wek għandhom VR headsets tista' tiġi tagħmel bxej jekk trid u tara daqsxejn xaw f'qiegħ il-baħar li llum il-ġurnata ġi kkonsidrat wirt dinji storiku. Ara naqra.
0: Bravo, kemm inti bravo ħi, kemm inti bravo. Għidilom daċ xejn x'esperjenzajt, tittar ħin ilu.
1: Kmin jiena mill-bist dan il-VR headset u bdejt nara daċ xejn fuq il-bar, isek propju inżil scuba diving mingħajr ma għandek bżonn titrenja, tixxarrab, toqgħod titbiddel, toqgħod tinżaw tagħmel dawn l-affarijiet. U kelli daċ xejn ta' 4D experience ukoll. Ħabba l-ħabib tiegħi Jamie, beda jagħmel li daqsxejn immerġinek joqrosni.
0: Biex tidħol fija, biex tidħol fija.
1: Beda joqros li n-nipliet ukoll ta' parsi weħelt mhux brama.
0: Brama, brama kien għeddik. Jow xuta mill-li tikdem.
1: Nispera ma tikdem lek xemm il-xuta.
0: Kemm inti kisax, għalfek kellek toħodha fil-budget.
1: Nispera ma tikdem lek xin nipla l-xuta.
0: Fimtek, motiħor. Bonġu kbira, mbara, t-izzaw ta' dwa unek intom u kollu t-esperienza u dik il-ħagġa. Jgħadni l-esperienza għedik.

0: Dutch R&B Ring My Bell, weg van 97B. Jamie en Wayne on Bay Breakfast, bonjo. Dus dat je me noemt, dat naar live, ga lissa met Exiles Bay. Sean, dek fi, dek hem, habib tie.
1: Yes, palma Wayne, esperienza, il VR, grazie al Heritage Malta. Program in barra, serin kun etno dos taht lil majina.
0: Ovvijament.
1: Min arman i xarbu.
0: Ej, jelbe sejt li naqxie t-tara.
1: Kwasi les biex nsotti mniħri, għax. Nsotti mniħri biex ma niblaħkix. Għax il-birra blajta, per eżempju, teċ kem xira. Għawdel. Mela, għana.
0: Iktar kmini wetna radio dram.
1: Ekkun jinsab għalissa taħt l-ilma. Għaw bu għadas jinsab eżattament fuqi, etna ra bosta ħut. Jimbidel il-xota kif għarawiju. Ik ma rrija santis ma bu għadasa. Għaw kafna bu għadasa, taħti, daċinu aeroplan? Għawek għaw aeroplan. Għaw bieċa ta' aeroplan, anka t-nara il-lasaf, mux lasaf, għara, s-raġa t-nħarġ il-fuq, il-ħut.
0: Safar taħt il-bahar.
1: Il-ħut. Taħti, anka n-istanara, inti jem il-melħ, kważi tal-bahar, għawnek, kważi n-istanħossu fħalqi. Il-melħ, u n-insab anka n-bella, kif n-istanparla. Kif nistamparra taħt l-ilma minn arma niblaħħa, il-birax kont jgħatet nodos għawdex, un bat kif tlaġġit mewġa ġoħiċ ju għazad blajta, fatti kellim mur nistriħ mal-ġem. Pero għek jider kollu sew, taħħa jgħaf, għed mitnehuta bħalissa. Taħħa, għed mitne minor, jgħaf, għed jgħrosni. Bonġu kbira il-4D experience, jgħu tajba ħafna u koll, anka għed nħos isu sar xejdula.
0: Naqra l-kat al-bahar, taf kif?
1: Xejdulu.
0: Morina.
1: Morina, għaddit minn ma saqajja, kważi. Ekku, issa sabiħa, fejn l-aeroplan. Ekku, issa xa t-nara, t-nara l-istilja l-issa. Oh, spiċċa l-video. Jo spiċċa l-video. Wow, esperienza sabiħa ħafna. Kważi tlajt fil-witch issa, ekk kif nħejt il-VR.
0: Għallim ċaħġa, ġemma l-inqas.
1: Ekku, rajta, ekk ma konċna fil-li għanna l-aeroplan jek taħt il-bahar,
0: jien ma kellix idea, laqqas. Zin topsor li forsi xie għet waqqam il-gwerra, ma konċna fil-li għabdaw l-ammonti daqs gbar madwar il-pajis.

0: Golden al download che sarà il Desa Utsatash Jamie Wayne una combo breakfast download live men Jota Slima con na provavo il VR ahna
1: ecco aina den proprio sa te seconde ilu
0: ecco ta il VR ta heritage molta con na jobbiccia bastement
1: e io raina worship li apparentemente che ne conau she xi aeroplan joqgħod jitfa' bombi fuq Malta ġol port il-kbir u laqgħet wieħed minn tagħhom stess u werqu ġewwa l-ibħra Maltin.
0: Ekku, tħallna fih, daqsix fih, tgħid hemm tal-ħut. Meta se tagħti sawek ukoll t-esperjenza il-biċċa tax-xogħol hawnhekk ħed viċin Exiles Bay, għadha l-waqt ikollu iktar mill-kbar tagħna. Bonġu kbira.
2: Bonġu.

0: Bonjour, Gbira, è un barran, spera le stesse che il com il bedu tal giornata e taiba matul din il-ġima konna eddin bħal dejjem namlu kanna rokna partikolari kol
1: palma
0: kanna kunna atleta
1: li għalija u ankal Jamie u ankal Terren insomma mux jena bis ija vera vera vera l-qalbna tista tajd liktar rokna pozittiva li għanna matul il-ġimaski għaj konna tiktoker Mana kull nart atlita l-ħabta ta' 8:15, 7:09, Sheryl McKay, probabli ġili rajta fuq TikTok ukoll jekk bħali torqod fuq u din prattikament vera sempliċi. Taqsam daqsxej ta' quote mana.
0: Ekku, ekku, din hija il-quote of the day ma' Sheryl N. McKay. Bonġu kbira, isma' ftit.
2: Quote of the day ma' Sheryl N. McKay.
3: Good morning!
2: Quote of the day, ma Sheryl N. McKay.
0: Tlaqna Sheryl!
3: L-isbaħ post li tista' tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day, ma Sheryl N. McKay.
0: Yippee!
4: Bay Breakfast
5: with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Alda Lodu, Bonju Kbira, Jamie, Terranu Wayne, Minar Terna, Lumon Bay Breakfast, Al-ġima Felodu, ftit minuti qabel il-weekend, sijat qabel il-weekend, ċoħe, kif il-lum nisabu f-29 grada na temp tajjeb, il-lum jider biex daqsek sħana.
1: Deġab di trashax il-xemx, trashax, le, tiddi il-xemx fuqna u għeglu. Min kif għet realizzaw il-Malti mux daqsek.
0: Maħnex ħazin fil-Malti, maġkultant.
1: Maġkultant i kolok zon ġiġti klimek, li bl-Inglis jisibom iktar faċli.
0: Għax il-lum għedinaw fil-istan taħritġu Malta u bdejna bil-VR naraw il-shipwreck, su bdejna jidu xinu ma shipwreck bil-Malti.
1: Ekku, jenet lo naufraġju, għax il-naufraġju ta' Ma kwa jsia jizbalja?
2: Għetlu lejn merejtek, jo merejtek.
1: Naufraġju ja xiprek unkalja għax semmejta u koll ija meta jieħel il-vapur.
0: Kemmu bravo, kemmu bravo. Bravo Wayne.
1: Mene momenaw benġilnija, thank you. Ma konnix daqsek il-bot.
0: Un niskuza u ruħna ġifiri għal dak id-dibattitu li kellna ftit ilu.
1: Mismani, ġiex, insomm inti minn Birżabbuġa forsi missek tkun tafhom nara, ma jmizzejtu mel-in kif nkunna f'daw it-terminoloġiji tal-baħar laqas għandi dajsa.
2: Ejwa, vera, ma, veru, ma, ma, should have known better.
1: Apparti li xiprek ma tużaxħiex kuljum u s-għus iktar il-kelma naufraġju, ma bxie ma t-wasalna, wasalna.
0: Nselmu l-baxħara kolla li kun għedjizmawna li probabilment bħalli zedu għoggu razom, jow jużabtu razom ma xie jankra,
2: nkablu biktar benzin b'una l-sabonġu.

0: time it was Sweet Female Attitude Flowers għal dal-ħodu kienet l-aħħar waħda minn għallum dal-ħodu konna għawn
1: and the winner
0: le tfajt il-ħazina rġajt sorry buttuna moħra din
1: Bay Breakfast live on location
2: with Heritage Malta Bay
0: yes
3: dal aħħar erba' sigħat insomma aħna live minn taslima propju pass il-bot minn Exiles Bay fuq il-bankina hawnhekk ġewwa taslima Tafa taġab l-bot letteralment mill-stage li għandhom Heritage Malta biex jgħodu jaqsmu maħna daqxej il-wirt din jistoriku li għanna fl-ibħra Maltin.
0: Yes.
3: Biex ter esperienzaħ live ġawa VR headset fl toqt il-best diskuba għiru t-xarra.
0: Veru.
3: U t-mur training u dal-ħesil kollu t-bogġ bil-qeda fuq s-ġu u letteralment jieħduk fully immersion taħt il-bahar biex tara daqxej xem.
0: Esperienzajta darba dikin, jew esperienzajta.
3: Enna xinek mur scuba diving?
0: Yes, sabiħammens. Aħna dikinet laħra għod b'nanna għallum, ovvijament t-sot iġu intom għawek u kol t-esperienza u din il-bicċa ta' xol kif esperienza jni aħna, wejn anka esperienza 4D,
3: daw
0: jidmu il-bram.
3: Bdejt xossi morini, għaddejn, ma sa' għaddejt, u għalka għawek.
0: Yes, kollox ma kollox. Aħna ġonu r-sorna u narratni l-ġej bħal dejjem, xnamlu n-tu jilajew.
3: Ej, ej.
0: Xaħat jisajġib li Grace. Thank you, David. Tlaqna.

0: Li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Bonġu kbira għal dak li huwa l-ġimgħa filgħodu ninsabu vera viċin ta' dak il-weekend għall-pija tal-ġurnata llum stenna temperaturi li ser jibdaw jitilgħu issa wara dak il-ftit sħab li kellna l-ogħla temperatura tmiss il-ħamsa u tletin llum tinżel għal 25 briħ li ħajkun qed ivarja bejn forza tnejn ta' forza tlieta. UV index għolja ta' 9, importanti li taħsiblu għas-samlok u issa ser inkun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna!
2: You're listening to David Malia, 10 till

Kanadiza Avril Lavigne fuq N97B u palissa hemm storja li qed mur viral dwar din il-mużiċista kif x'imodu maniera il-ġimnista Simone Biles li probabbilment waqt it-tieġ ta' Taylor Swift kienu bil-qiegħda ma' xulxin x'imodu maniera ħaditilha n-nuċċali ta' xemm. M'hemmx tagħmel xi kultant dawn huma affarijiet li jiġru.

U ma kienx hemm mod aħjar li nagħlqu din is-satej sħaħ ta' nonstop throwbacks billi b'diska ta' Amy Winehouse. Back to Black fuq bejjek imser doqgħu Love Sonar. Jiena qalbi mhux huwa ovvjament hekk kif naslu fit-tmiem ta' dawn is-satej sħaħ ta' nonstop throwbacks iżda infa.

David Guetta, Bibi Rexha, I'm good. Beh, dan il-weekend sar kunet ikompli ovvjament l-istaġun tal-festi u ma nistax ma nawgurawx dawn il-lokalitajiet. Fostom għandek il-Birża Buġa, San Pietru tal-Ktajjen, Madonna ta' Pompej, ġewwa Marsa Xlokk, għandek San Giuseppe il-Qala, il-Madonna tal-Urdes ġewwa San Juan u San Domingo ġewwa.

0: is my husband to Stasi Ray. Fobejo jena infakrekli illejla zirgona tjerġa jirritorna Club Culture bħafna DJs. Bina kawnek ġaw l-studio stana mid-disal qoddimi kollok il-Isaac, Gabby, Zrin, zumbat minn l-ofs il-lejla qoddimi sessjoni dajba ħafna ta' District ma' LPM. Zumbat ovvjament jib għaddej sa' salajna fil-ħodu D-Ray. Jek sartkunat ta' merxie pre-party, jgħu anka sartkunat għattaxħa id-dar dawn ikunu perfetti għalik.
1: For just

Andrew Moore lofsuna Rosel anki Bruno Mars kat APT fajna li semmen bej għal-bidu ta' Bay Drive ukoll. Nisperli jinti kellek ġunħar tajba sa' issa forsi tismana waqt l-aħħar ftit sija tax-xogħol qabel noħorġu niġru mill-uffiċċju nkella mix-xogħol tiegħek in-ġenerali insomma. U taf li jimbat ikwanna daw kil-jumej ma nitlux l-emmek. U l-izbaħħġa l-lum ija payday u korriġ. Vira ħafna minna daħlet inna l-pagar, ku prime naqra l-kont tal-banku fl-istess ħin naqra perikoluza u kol peress li jazzat ma l-weekend jafnum u dikin naqra zaħira izjad uġvera. Ema insomma, ġej kawnek nżom lo kumpanija flok Ryan u Gay l-lum u koblu għaddej ma din, Olivia Dean, Only Man I Need.

Factor, Bay Drive, Lizzo, dika To Be Loved, u jek inti forsi looking forward għal xarej oħra, ta' jidli xer ikun hemm xarej oħra, però iva. Ikunet jorġu l-iPhones il-ġodda forsi inti ilek iġġemma dik in-naqra żgħira bil-mod il-mod ħalli tkun tista' affordja l-iPhone il-ġdid u din is-sena aktar minn qatt qabel għaliex il-prezzijiet ser ikomplu jiżdiedu minn daqshekk. Imma li rid ngħidlek huli apparentament Apple din is-sena ser ikun qed jaqbżu l-base model, jiġifieri dak li nafu ħana s-soltu jorġu l-iPhone 16, iPhone 17, din is-sena l-iPhone 18 in-normali biex niftehmu mhux ser ikun qed jorġ, aktar ser ikun qed jorġu kmieni is-sena d-diela, jiġifieri inti jekk tittixxi l-iPhone il-ġdid bil-fors din is-sena trid tgħu fuq naqra iżjed għal is-ser ikun qed jorġu biss il-Pro, il-Pro Max u aktar ser ikun qed jorġ ukoll l-ewwel foldable iPhone li dak iżjed u iżjed, għandi kurzita x'prezz ser ikun qed ifaqgħulu, però inti ser tagħmel beħsieb hekk tibdu din is-sena jew ħa taqbiża tipprova.

snin twal nistennuh u ħanajlek għed werdet ukoll għal iskont laħar reviews daħarġu diġa tawh iktar minn 90% bħala ratings li rari rajna film din is-sena sewwa li rnexxu lu jġib ratings daqshekk għolin. Jiġifieri inti għandek bżonn skuża biex tiġi naqra sa cinemas matul dan il-weekend isma' minni ibbukja l-biljetti minn qabel għaliex kważi kważi qed ikunu sold out ukoll għal film il-ġdid ta' Spider-Man u aħseb lok minnu, però dak huwa qed minn dawk il-blockbusters li bil-fors titt-tarada kittib.

darba wkoll kien jgħid fin-numru wieħed tagħna dan Harry Styles zikat American Girls u llum kienet ġurnata naqra speċjali għal dawk il-fans kollha ta' Ariana Grande għaliex jekk inti forsi m'għandu ngħix ġera, però Ariana Grande għadha kif ħarġet album ġdid illum stess. Ovvjament il-fans kollha tagħha kwaħad jippostja. Bħalissa m'għax kemm l-istorja qed nara fuq Instagram kwaħad jixxerja diski differenti. Mill-album il-ġdid u stay tuned għaliex jista' jkun li minn hawn uftit ieħor ukoll ikonna xi waħda mill-ġodda tagħha parti mill-album ovvjament li tkun ħarġet iżjed tard illum waqt Bay Drive jew inkella għandna raħat li ġej waqt Base to 40, però issa ingawdu din minn għandha.

Jinus vera Skilo u I Wish fuq Dar-Is-Saman Bell waqt Bay Drive għal-ġimgħu għarluf sinar u rrid inkellmek fuq xi ħaġa li onestament qatt ma kont nemmen li ser nitkellem fuqha, però online spiċċaw qabdu dan is-suġġett dwar is-cinemas li jekk inti pereżempju naqra pożizzjoni skomda tkun meta tkun tidħol flow tas-sinema u tkun mimlija nies. So allura ovvjament kulħadd irid jersaqlek dik in-naqra żgħira biex inti jirnexxilek.

Għazdika Super Bass fejn rissem bejgħal ġimgħar l-offsenaru ftitilu qbadna daqsxejn ta' kontroversja wkoll dwar is-cinemas fuq jekk inti pereżempju tiġi biex tidħol fir-ringiela tiegħek insomma jkun hemm in-nies diġà, jekk tidħolx u witxek tħares lejn in-nies jew inkella darek li jgħu bażikament kun qed tihom il-patata biex jirnexxilek tidħol fis-seat tiegħek u minn daqshekk u ħadd jgħidilna risposti differenti, ħellow kbira nfatti wkoll il-xogħol. Rrit najt għalix għalli ġejk verament ġeltni naħseb dwara issa jekk kienix nagħmilha bil-mod it-tajjeb. Jiena ma naħsibx li hemm mod per se li huwa kkunsidrat tajjeb, però jiena nara naqgħa diċenza li għal inqas tkun qed tħares li l-persuna intu diħel fir-ringiela. Naħseb li dejjem aħjar milli tiħil view tal-patata sewwa. Din huwa opinjoni differenti. Inti komplu bad li daqsxejn x'taħseb inti wkoll. But WhatsApp 99 0897 għalissa. Koblu għadej xekakan u snub.

jgħaddi kemm jgħaddi żmien fuq għawx vera. The Weeknd u Playboi Carti dik Timeless fejda li semmen bej. Kif qed din ukoll matul il-weekend is-sabod uffiċjali għal ħafna minna. U payday ukoll illum il-kuprajn naqra l-kont tal-bank min jaf kemm darba għamilna refresh fuq il-kont tagħna biex naraw li tkun daħlet dik il-paga u hija ħalli ngawdu l-weekend. Perfetta ġiet biex ikollna naqra iżjed ċimberb ukoll għal darjum ejli ġejjin.

Sí, swangi Callum Scott, the cat, where you now? Fwaid nari sawn bayak inti naqra dilettant da series u koli unka l-films fuq Netflix għan di kurs da kbira. Għalli xinni ma nismajek bċi series verament tajjeb li bħalissa għaddej trending u li jinti fissajt fuq. Soltu kultant min, dejjem nara xi ħaġa online li kuħat jibdej jitkellem dwarha, però bħalissa isom ikkalma u dik il-naqra żgħira l-affarijiet, issa jew kuħat jew pjaċir joħroġ biss. U ma tanċettaraw xi series u koll intom partikolari, u rajna bħalissa jagħthom dul lookout hekk għal xi wieħed li huwa verament tajjeb dak it tispiċċejt għamilti all nighter biex tlestieħek inkun irid nisma'. Jiġri jekk hemm xi wieħed partikolari li verament qed jogħġbok bħalissa, ibgħatli naqra fuq WhatsApp ejja tinni naqra suġġerimenti wkoll x'nista' nara.

1987 bej Olivia Dean the cat Man I Need u l-lum online u kon abdu daqsej ta' kontroversja sħiħa li verta nishtiqnu daqsej l-opinjoni tijaw għoli jena fej xin liktar ħaġa li tbezzak bej daw it-nej meta t-mura t-dentist jow nkella meta tkun t-tati id-demma li xie testijiet jow nkella xie raġuni johra jina kuhu kalli nasel bejn it-om it-nej ħaj kolli nammetti jina ma nibza mill-lebda minnum ta' illu għeda possibli ma jiddejaq mill-lebda minnum pero vera ta' kolli nammetti ġvi dentist vera more relax meta nat id-dem ejja najdu li ma niddejjaqx pero fl-istess ħin ma noqgħodx inħares jinnaf lej il-labra u dal-affarijiet kollha. Però kuk kelli nsaqsik li mill-ikbar fobja li għandek bejn dawk it-tnejn inti. Pereżempju kuk kelli nieħu l-ommi bħala eżempju it-tnejn li huma jdejqu għadik fejn jitlu tobba ġenerali testijiet u dal-affarijiet kollha dejjem spiċċa toħroġ minn hemmhekk xi ħas ħażin. Però kuk kelli nsaqsilek li mwaħda l-iktar li ddejqek minn dawk it-tnejn tiddejjaqx iktar tmur għand id-dentist. Jow nkella tiddejjaqx per eżempju biex tagħti d-demm. Ibatli.

Kelli tana fi snilja dawre ġat marred viral u kol incredibly. Dominique Fike, bika baby doll fuajt nari 7 bay għal ġumu għar l-offsinar, għal ġumu fil għaxija msomma nistaw najdu issa li ġina nitħawwa telda li ħin daqqa għar l-offsinar najdu daqqa fil għaxija. L-izba bitxa imma ma nafxek ġiri ġrat, l-ek tal-mistrija, li tkun qed tibgħat per eżempju xie e-mail tkun jgħati xogħol ikunu xi tittawa l-offsinar u xorta waħda tikteb good morning. Infatti għandi hekk mistoqsija għalik ukoll x'inhi l-iktar ħaġa li ġelitek tistħi inti meta pereżempju tkun qed tibgħat email tax-xogħol u tieħu żball verament banali. Għandi kurżda kbira, baħt li ħalli nara daqsxejn jekk kienx waħdi li nieħu dawn l-iżballi wkoll li jkunu naqra xuxati, però nistgħu wara rinkumbattu. 99 007 WhatsApp ejja.

favorita ti għaj Mant Kelani, jisima Folded for Bay, Chanella unek, għal-ġima flasġija, għanibdew il-weekend flimkien, nispera li għandek weekend bjanat baffariet illi joġbu li li, għalura inti, xtuħu pieċir tamel fil-weekend, tir-relassa, toħroċ, ti-preferi forzi tamel xaħdi li ma l-estejġ fosta ġima, xinu ma l-pjanieti għakek għal dan il-weekend, jiena, personalment, dan il-weekend biħsibni nir-relassa naqra għax kelli ġimgħa vera busy, allura biħsibni noħodha daqsxejn iż dan il-weekend. Inti x'inhu huwa l-pjanijiet tiegħek? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Però lissa ħankompli ma' Ed Sheeran Aziza fuq bejn.

il club partikolari ġewwa Paċeville żgur tiftak għallimu din it-throwbacks ma jnija kemm il-darba hemmhekk. Ta' Kjara jisima goodies fuq bej għal-ġimgħa flaxija x'anella hawnhekk. U jekk inti fan ta' throwbacks infakrek illi kull nhar ta' ħadd aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa' ta' flaxija. U għalissa nkompli ma' Sam Fender u Olivia Dean fuq bej.

ġimil ta' diska ma' kem ta' ġobni din Movin to the Sun ta' UL fuq bej ċanella unek fil-verita kważi diski kolla jħuġbuni tijaw dan il-DJ kien wieħed minn dawk il-DJs li propju beda vera bħala DJ żgħir imma f'daqqa waħda sploda anka residenzi Ibiza naħseb it-tielet darba li ħajġi hawn Malta U wis jitilaw li videos tijaw fuq socials, ovvjament, n-immaġina li jitilaw li iktar, għax n-follow jahu kull darba, fejn ikun qed idoq u kull darba ikun hemmhekk dik l-atmosfera li jisek tkun trid tkun parti minnha, jiena hekk narani, u vera, vera, jogħġobni ħa ngħidlek dan id-DJ.

Stacey Abrahams, That's So True, fuq Bej Xanella unek fil-bidu għaskont ċerta jekkux dal-isem huwa jirriferi għal-mara jew għal-raġel Gracie Abrahams qabel ovvjament ma smajt leħina mbagħad il-ġimgħa flaxija il-bidu tal-weekend flimkien hekk kemm jiena ħas differenti l-ġimgħa jiena bla ma nkun pjanata sewwa bla automatically irid ngħid insomma x'ma nistax toħroġ li kolli tiċrita minnaħa soħra taħal il-ġimgħa jkun beda l-weekend aħ kun naqa' relax u illum hija daħqa ikbar għax illum għall-ħafna mbarra hija payday so kif jista' ma jkunx ġimgħa tajjeb taqbad il-paga u jibda l-weekend. X'hemm miżbaħ minn hekk, ej

G7 Fridays for Inner 7 Bell What Club Culture għabja għuna ġumma fil-axija. Teggħuna fuq social stana at NSFNB at G7 Events Malta u għabja paġ għalċasta shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu privo, we could be loved.

Dal u din is-seta G7 Fridays flimkien miegħi Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu miegħi lejla, jien nerġa' nkun magħkom għada. Ciao!

Best be believing for 897 bays, Zrinza or Club Culture. Jek tkun tiġi shoutout kemm tibgħatulli waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official rad ikun shoutout aktar tard. Se nkopep ħafna mekbar pra qabel xejn għandi kbira ta' Josh Baker u Poppy Baskin, My Place. Club Culture.

Il-kbir ta' Luca Bertoni, Dermi fu 897 Base, rinżawa Club Culture. Nixina t-xaw ta' l-Julien jgħet jismani palissa. Sen kopra pafna mil-kbar per għabiexie għandi wahda mil-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good. Club Culture.